0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart får oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
5: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
7: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
8: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet da.
7: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
0: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
1: Dette P6 Rock.

0: Fra kaptein fra kokpitt kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
6: Nei, altså, det ble ikke helt...
5: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: Hi, this is Stevie Nicks.
12: PSX.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, he? Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.
14: Dette

0: Taxfree har klikk og hent. Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert, ja.
7: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
9: Til enda flere rockeklassikere.
10: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
11: Dette P6 Rock.

0: håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry at Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette perfekt rock.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: With the Red Hot Chili Peppers,
5: yeah, that's right.
4: PS6 Rock.

0: til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med da.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Pappa, nå kjører du litt for fort.
8: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
7: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling I butikk egentlig?
8: Nei, altså, det blir ikke helt...
7: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
11: Oppskriftsmessig levert, ja.
10: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
12: Du,
13: ja?
12: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
13: Mm-hmm.
12: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
13: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
12: Ja, ikke sant?
13: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
12: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
9: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
15: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: This is Angus Young from the AC/DC.
18: This is Bruce Springsteen.
19: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
20: The

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hello. P6.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Du,
6: ja?
5: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm.
5: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
5: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Pappa, du kjører for fort.
9: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
8: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
9: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
8: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
9: Jeg synes ikke det blir helt...
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
11: Oppskriftsmessig levert, ja.
10: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: This is Paul McCartney.
13: Dette

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: To menn I 20-årene pågrepet etter en biljakt I Oslo I natt. Politiet jaktet tre personer som hadde stukket av etter en voldshendelse på Solli plass I går kveld. En ansatt på et utested der ble utsatt for vold. De to pågrepene siktet for grov kroppskrenkelse, og den tredje fortsatt på frifot. Hamas har gått med på å la seg avvepne, det meldte USAs president Donald Trump I natt. Og nå I morgentimene bekrefter en Hamas-talsmann at de har inngått en avtale om avvepning, og at de vil gi flere detaljer om den senere I dag. Trump skriver på sitt sosiale medium at dette et monumentalt skritt mot varig fred og trygghet I Gaza. Det internasjonale fotballforbundet FIFA forsvarer I dag planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. FIFA skriver I en uttalelse at de vil fortsette prosessen og avviser at dette å selge fotballen. I går vedtok UEFA at europeiske lag skal boykotte VM hvis ikke planene legges bort. Og 39% av norske bolig- og hytteeiere har vedlikehold de har droppet eller utsatt ifølge en undersøkelse fra Frende Forsikring. Og dette kan bli unødvendig dyrt. Forsikringsselskapet sier til Nettavisen at store forsikringsskader kan starte med en sprekk I en takplatte, punkterte vinduer eller fulle takrenner, og ber folk om å ta tak I problemene nå før høsten setter inn. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Kjetil.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, endelig så det fredag, og endelig så det helg, og både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hello, hello.
1: Vi må til en viktig, spennende og litt trist nyhet fra den store verden.
2: Ok.
1: Nå har nemlig Nordkoreas store leder Kim Jong-un valgt sin arvtager.
2: Sin etterfølger?
1: Sin etterfølger, det jo ikke åpne valg akkurat I Nordkorea, og da jo din oppgave å gjette hvem tror du blir etterfølgeren til Kim Jong-un?
2: En I familien til Kim Jong-un.
1: Du inne på noe.
2: Sønn eller datter? og jeg tenker Kim Jong-un, han liker sønnen sine, jeg går sønnen til Kim Jong-un.
1: Du kan få gjette på navnet. Først her, for jeg avslører hvem det
2: junior.
1: Fordi Kim Jong-un ble jo etterfulgt jo Kim Jong-il, og før det Kim Il-sung, og nå tror vi neste mann heter...
2: Kim Il-jung-jun.
1: Kim Yu-ai. Som og dette sensasjonelt, datteren hans. Han har I utgangspunktet ikke vært særlig begeistret for kvinnelige ledere,
2: Nei.
1: Men tenker nå at datteren hans klar for oppgaven med å overta Nordkorea.
2: Okay.
1: Hun 13 år gammel.
2: Hun 13, ja. Det tullet.
1: Og VG skriver her at hun trent til å bli hans etterfølger. Det har vi bildebevis på. Det både bildet hvor hun står ved siden av faren sin og kikker I en kikkert,
2: ja.
1: Og bildet hvor hun med pappa og ser på bomber.
2: Ja, ikke sant? Det ikke dumt det. Jeg må si at når jeg 13 så drev jeg litt med håndball og sånt.
1: Ja.
2: Du skal bli leder.
1: Men du skulle jo også bli det samme som faren din da du 13 år.
2: Det godt poeng, ja. Og her sitter jeg. Men det tok noen flere år.
1: Han jobbet I radio, du jobber I radio. Han diktator, hun skal bli diktator.
2: Ja.

0: Og 500 meter ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Svenskenes nyordliste har endelig kommet.
2: Svenskene er alltid litt sent ute, de.
1: Ja, nyordlisten for 2025.
2: Ja, men hvilke ord er det våre svenske naboer skal bruke om?
1: Ja, det er en lang liste med ord. Mammakorv.
2: Mammapølse.
1: Mammakorv er mammapølse. Samme som var et nyord i Norge. Og det er jo disse dune, disse boble...
2: Ja, pølsejakka.
1: Disse pølsejakkene. Det er en mammakorv ja. På svensk.
2: Jeg synes det er litt flere, for jeg har en sånn jakke som jeg ikke har turt å bruke i 2026, fordi det har blitt så stort fokus på at det er en mammapølse.
1: Ja, nå er det fokus på det i Sverige også, ja. Så du kan ikke bruke den når du skal på shopping over grensa heller.
2: Sørklippe.
1: 6-7 er på lista over svenske nyord.
2: Åh, jeg gidder ikke.
1: 6-7.
2: Vi må ikke bry oss.
1: Skibidi.
2: Det var sånn jeg tenkte at det var ille, så ble det verre.
1: Og den morsomste, det er quadrobics. Quadrobics.
2: Er det en ny muskel, eller?
1: Nei, nå kan du gjette.
2: Quadrobics.
1: Quadrobics.
2: Det høres ut som en treningsform, eller en ny muskel.
1: Ja, det er en treningsform.
2: Ja, det er det.
1: Og så er da den svenske forklaringen på det. Det er en treningsform hvor du står på alle fire og gjør dyrebevegelser.
2: Ah, herregud, de har lekt seg litt. Koser seg. Ja, ja, ja. Skjønner.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Bank, bank.
1: Du I et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake? At du ikke så viktig? Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
1: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
1: Sjekk penny.no. Penny.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har tydeligvis brutt en uskreven regel på treningssenteret.
2: Du gjør jo ikke annet enn å bryte uskrevne regler.
1: Hva mener du?
2: Nei, jeg synes at du tråkker over, surrer rundt i verden som litt i glasshus innimellom.
1: Nei, du kan ikke bare slenge ut det uten å si hva jeg faktisk gjør.
2: Hva har du gjort for noe?
1: Nei, jeg har tydeligvis tråkket over en uskreven regel på et treningssenter. Jeg trener jo en del om dagen. Skryter av det og har vært borti nå en regel som jeg ikke visste at fantes før jeg ble konfrontert med det i går, og det må vi snakke mer om.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
5: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Når det best å skille seg? Det spørsmål som vi snakker om i dag. Eller ikke best, for det jo ikke best å skille seg, men når det vanligst å skille seg?
2: Ja, før har det vært januar, sa du, og nå ja. Det ikke lenger januar.
1: 5. januar som har vært skilsmissedagen, januar som har vært skilsmissemånden, men New York Times skriver at det andre tider på året som nå mer populære å skille seg på.
2: Vet du hva jeg tror? Jeg tror folk går lei av hverandre i løpet av sommerferien, så nå september den nye måneden.
1: September bra.
2: September september køddete måned, hæ? Ikke sant? Du har hatt lang fri, kids har hatt lang fri, alle har gått opp i hverandre og funnet ut at hvis ikke vi kan kose oss på sommerferie, da kan vi ikke være sammen lenger.
1: Det helt riktig,
2: Ellen. Ja, det riktig!
1: Det helt riktig. Det helt riktig. Du skulle jo vært skilt.
2: Jeg har ikke funnet noen å være skilt for enda.
1: Eller det ikke helt riktig, det halvt riktig, for det to perioder som nå mest populære når det gjelder skilsmisse. September og høsten den ene. Når kan du tenke deg den andre perioden
2: Den andre perioden, en helt annen del av året liksom?
1: Ja, det er jo det.
2: Eller det liksom sånn, det september og oktober?
1: Nei, det ikke september og oktober, for det sklir litt i
2: september
1: hverandre.
2: September og mai.
1: Det heller ikke så gærent svart.
2: Juni.
1: Nei, det i mars.
2: Oh, ja. Okay.
1: Som skilsmissemåneden, fordi at da det endring i årstid, skriver New York Times. Da går det mot lysere tider, og så tenker man, nå orker jeg ikke å holde på med dette når vi har litt lys i livet også, ikke bare utenfor, så da det greit å skille seg.
2: Og så vet alle at det mye gøyere å være single på sommeren. Liksom vårer og...
1: Du har ikke vært gift så innmari lenge.
2: Det mye morsomt å være single på sommeren.
1: Gifte seg ofte ikke som en sånn tre måneders fling, liksom. De involverer ofte noe hus og noe lån og noe barn og litt større.
2: Vi kan alle være enige om at det morsommere å være single på sommeren.
1: Ja, jeg ikke
2: uenig. Selv du jo skilt, Kjetil. Det var morsommere på sommeren.
1: Ja, jeg ble skilt i mars. Men det var ikke derfor. Det var ikke fordi jeg skulle ha det gøy på sommeren. Det var helt andre grunner til det.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Hver eneste dag får mer enn en nordmann som i 40- og 50-årene hjertestans i Norge. I fjor ble 481 personer i denne aldersgruppen forsøkt gjenopplivet av ambulansepersonell, viser tall P4-nyhetene har fått av Norsk Hjertestansregister. Det kan ramme folk som virker helt friske og som ikke aner at de har hjerteproblemer, det sier professor i kardiologi ved NTNU, Charlotte Bjørk Ingull.
2: Kan være helt symptomfria fram til en alvorlig händelse.
1: Antallet ulykker på elsparkesykkel øker. Siden 2020 har 14 personer mistet livet i denne typen ulykker, viser tall VG har fått fra Statens vegvesen. På Oslo skadelegevakt har de behandlet nesten 600 skader bare så langt i år, og det barn mellom 10 og 14 år som topper ulykkesstatistikken. Både politi, vegvesen og trygg trafikk slår full alarm og ønsker nå å stramme inn på reglene. I morgen utvides retten til skolefritidsordningen SFO. Nå får alle elever i småskolene rett til 12 timers gratis SFO, og kommunene plikter å ha et stort nok tilbud. I tillegg skal mer enn 4000 elever på 4. trinn få samme tilbud. Ettersom SFO gradvis har blitt billigere og så gratis, har deltakelsen økt betraktelig. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, endelig så det fredag og endelig så helg. Håper at du som hører på har en fin start på helgen. Og så har vi fått veldig hyggelig besøk i studio her. Emilie Næring, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Du altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så du hyttenaboen min i Hemsedal.
2: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett i øya der før. Nei, men ja, det jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
1: Ja.
2: Du bor da under, eller sånt?
1: Jeg bor i leiligheten under, ja.
2: Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også,
1: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
2: jeg
1: i hvert fall.
2: Jeg har det. Ja, ja, veldig hyggelig.
1: Så jeg tenkte når du her nå at jeg skulle bare ta opp en sånn naboting. At det jo mye høy musikk og mye rar musikk fra leiligheten din.
2: Åh, jeg fra Hemsedal? Ja. Ja, det kan du ikke si at jeg
1: driver og spiller. Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der. Hvem det som styrer spillelista oppe hos dere?
2: Altså, faktisk, hos oss det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken. Og jeg tror hun hører litt dårlig, for det alltid høy musikk. Men det ikke helt, det faktisk ikke Jahn Teigen. Sånn. Det kanskje sånn kul, sånn, hun er veldig opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her. Og så det sånn med litt sånn der trompeter, og litt sånn, som du ville hørt på i Cannes, føler jeg. Så hun veldig på sånn. Men nede hos dere derimot, når dere har den, sånn, da det jo fullt kjør. Da hører jeg plutselig, jeg fikk ikke FOMO, fordi vi satt spes middag, så hører jeg plutselig sånn broiler. Og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det dere, da de feteste der, altså.
1: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
2: Ja.
1: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan er det å være så lenge borte fra babyen sin?
2: Altså, jeg har hatt vondt i hjertet, men det har egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja. Så jeg kjente at nå det best at han med svigermor, som gir han all oppmerksomhet i hele verden, hele tiden, sånn at han glad. Og så har jeg bare hatt vondt i hjertet når jeg liksom har gått på grunnløka uten han, og så har jeg møtt på for eksempel kjæresten hans, Rigmor, da, som er en annen malteser. Og jeg kjente sånn, åh, her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå. Så, ja.
1: Hvordan er forholdet mellom Rigmor og Eddie?
2: Åh, det er så fint. Gud, ja, de elsker hverandre. Og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra Grindløkka, så må liksom, da flytter vi ikke fra Rigmor også. Ja.
3: Men er det på en måte triste som å flytte fra Løkka, er at Eddie må flytte fra Rigmor?
2: Ja, jeg kjenner på det.
1: Ja, vi har besøk av Emilie Næring her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% er tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Du,
4: ja?
3: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
3: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: This is Gene Simmons.
11: I'm in Kiss, and you're not.
12: P6 Rock.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Og nå, rockeklassikere.
6: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
7: Hey, this is Billy Gibbons.
8: Justin Hill.
9: And Frank Beard.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, god fredag. Vi har altså besøk av Emilie Nereng, aktuell med Helvetesuka. Det er hyggelig at du kunne komme. Og så er du jo kjent som en av Norges første bloggere, men plutselig så ble du allemannseie etter et vinmaraton. Hør på det her.
2: Wonder Woman is a drunk. Ok, kom igjen, Wonder Woman. Emilien, med hiccup. Jeg tror at det ikke slutt før det fucking slutt.
3: Altså, det gikk hardt for seg dette vinmaratonet, Emilie, men du fikk jo da med deg altså, et helt mannlig publikum fra hele Norge. Hvordan var det for deg?
4: Altså, det var så gøy. Jeg visste jo på en måte når jeg spilte inn dette her at det her ble gøy. Og da jeg først fikk se episoden en måned før man skulle på TV, så var jeg sånn, dette her blir så gøy. Og hvis det er noen som synes dette ikke er morsomt, så liker jeg ikke de menneskene, tenkte jeg. Men jeg hadde fortsatt ikke sett meg den responsen som kom da. Det var helt vilt. Men det her føltes som my big break likevel. Det var sånn, wow. Så det har vært kjempegøy. Og jeg blir jo påspandert vin overalt hvor jeg er. Folk, da, men det er spesielt damer da, som kommer med et vinglass. Sånn, hey. Og det var grusom der i Arendalsuka i fjor, for da var det jo bare sånn, folk som ville ha chug-konkurranse med meg. Og sånn, så jeg sånn, åh, nå kan ikke de bare gjøre det med alle. Men sånn, jeg vil sette pris på det, for jeg synes det er, liksom, jeg synes det er veldig gøy. Ja.
3: Så får du en energiboost.
1: Ja, du prøver jo å unngå løper, Ellen.
3: Ja, 100%. Jeg prøver å unngå løper for det som det er verdt, men det er jo ganske vanskelig å unngå i dag. Da. Løper du fortsatt maraton?
4: Ja, jeg meldte meg nå på Eco Trail 50K i mai.
3: Men får du da kommentarer på at du burde hatt på Wonder Woman-drakt og sånn underveis?
4: Akkurat det type løpet, det føler jeg sånn hippie-løp. Jeg tror ikke så mange kommer til å drive og si det. Men hvis de gjør det, så skjønner det. Altså, jeg vet at Nicolai Ram, for eksempel, synes jeg er helt hysterisk. Når han løper nå, sånne løp, så sier alle rundt løypa sånn, fuck you, Nicolai! Da får man det fart på seg.
1: Oh, tusen takk skal du ha for at du kunne komme til oss, Emilie Nereng.
4: Det var veldig hyggelig.
1: Som du pleier å si, det er ikke slutt før det er
4: fucking slutt.
1: Få det.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det er nesten ingen som våger å si S-ordet. Står det på forsiden av VG akkurat nå.
2: S-ordet.
1: Ja, og det betyr at vi må ha en liten quiz nå, en liten konkurranse litt over klokka seks. Hva er S-ordet som nesten ingen våger å si?
2: Jeg tenker da på alle ord som starter på S, for jeg husker når jeg var liten at jeg slet litt med S-lyden, og jeg merker når jeg begynner å si det, så begynner jeg å slite med det. Så det var en gang hvor tanta mi tok frem et sugerør og sa til kusina mi, nå kan du poke hele litt tunga hver gang hun sier S, og det var så vondt. Så det husker jeg som sånn der, litt sånn traumatisk, S er litt sånn traumatisk bokstav for meg.
1: Ikke poke meg med sugerøret.
2: Ikke gjør det liksom.
1: Nei, det er ikke det. Det er et annet ord. Nesten ingen våger å si S-ordet.
2: Slange. Sorbet. Sugerør. Jeg vet ikke.
1: Nå bare finner du på ord som begynner på S. Det er jo et ord som har en som er, kanskje det er for grovt, eller det er for tøft, eller det er for...
2: Det er for tøft, er det du sier. Nei, vet du hva, du må gi meg flere
1: hint. Jeg skal avsløre det. Det er KrF-leder Dag Inge Ulstein. Jeg skal avsløre det. Det er KrF-leder Dag Inge Ulstein som, og nå må sarte ører holde seg for ørene. Det er ingen som våger å si
2: Satan.
1: Skilsmisse.
2: Nei. Det er mye morsomt hvis det var Satan.
1: Det bør bli vanskeligere å skille, sier Ulstein, som vil bla opp for å redde ekteskapet ditt, og sier at hvis man hadde visst hvor mye kjipt skilsmisse førte med seg, så hadde man nesten ikke turt å si det.
2: Jeg tror også skilsmisse...
1: Mye kjipt skilsmisse førte med seg, så hadde man nesten ikke turt å si det.
2: Jeg tror også skilsmisse fører med seg ganske mye bra, skal jeg være ærlig. Jeg føler at det er noen familier som har blitt lykkeligere av skilsmisse, altså.
1: Jeg har prøvd S-ordet, ja. Og det er ikke alltid at det er feil å si S-ordet.
2: Noen ganger er jeg glad for at KrF ikke har så mange stemmer som slipper å være tvang.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I butikken eller på joker.no.
3: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Du,
6: ja?
5: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm.
5: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
5: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
1: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
8: Og nå, rockeklassikere.
9: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: This is Bruce Springsteen.
8: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det jo vanlig mange steder når man kommer med et eller annet nytt på jobben, en ny jakke, eller en ny frisyr eller et eller annet, at kolleger legger merke til det. Vi tre henger sammen I det studio her mange timer hver dag.
2: Absolutt.
1: Her ikke sånn, nei.
2: Ok, du Kjetil mener at du har gjort en endring til 8000 kroner, og ingen av oss har lagt merke til det.
1: Til over 8000 kroner. 8894 kroner.
2: Du har latt oss gjette litt. Det var ikke håret du har klippet, du har ikke gjort noe med ansiktet bartmessig, du har ikke tatt tatuering.
3: Botox?
2: Det Botox? Det koster ikke 8000 kroner.
3: Hvor mye koster det?
2: Ja, sånn 1005 per
3: gang. Det så billig for Botox?
2: Ja, det ikke så
1: dyrt. Ser du som har tatt Botox?
2: Nei, det gjør ikke det.
3: Du ser så frisk ut da.
2: Har du kjøpt deg noe nytt serum, sånn ansiktskrem eller noe, som veldig dyr?
1: Det fantastisk.
3: Shampoo kanskje? Skikkelig dyr shampoo fra frisøren.
2: Du har ikke farget håret?
1: Dette var en endring som skjedde for før vi dro på ferie. Så det jo lenge siden, og jeg har tenkt hver dag, når skal de si noe? Når legger de merke til noe?
2: Og det ikke noe, du har ikke farget hendene?
1: Ikke, om jeg har farget hendene?
2: Tennene?
1: Ikke tennene heller.
3: Parfyme?
1: Nei.
2: Vet du hva, jeg er helt på vilspor. Det noe på kroppen din, eller noe på klærne dine?
1: Det noe på kroppen.
2: Noe på kroppen?
1: Noe du har satt på kroppen?
2: Det
1: noe du ser rett på nå, ja.
3: Nye briller!
1: Ja!
2: Ok, unnskyld meg, kjære deg smør på. Det umulig for oss å legge merke til om Kjetil har nye briller, fordi hver dag har du nye briller. Du har jo 8. Til 10 briller liggende på jobben. Bruker jo forskjellige briller hver dag.
1: Et par dyre jobbbriller. De gamle var sånn svære og klumpete. Nå har jeg kjøpt nye fancy i butikken. Sa de, dette det stilligste og kuleste du kan få til. Og jeg tenker, yes, dette blir bra. Dette blir kult. Dette kommer de til å synes kult.
2: Jeg ser ingen forskjell.
1: Niklas og Ellen.
3: Jeg ser forskjell nå når du sier det, for at de på en måte strekene som går fra brillene og bak til ørene utrolig tynne.
2: Ja, det
3: ser ut som en tråd.
2: Man kan ikke ha de brillene på hodet. Jeg må bare si, Kjetil, jeg ser ingen forskjell og, mellom de der og de nillebrillene og de brillene som ligger rundt omkring her som du bruker til vanlig. Men de var veldig fine. Det skal du ha. De fine når jeg ser på dem nå.
1: Før at dette var penger litt ut av vinduet, kanskje?
2: Jeg hadde lagt merke til det hvis du kom med noen runde briller eller sånn Jeffrey Dahmer, men du har jo gått for sånn vanlig firkant da.
3: Ta 8 runde Botox neste gang, så lenge vi merker til det.

0: den er ni. Nå får vi P6-nyheter.
1: Det kan bli lange køer helt fra Drammen til Oslo I helgen, fordi folk ikke har fått med seg at de ikke bør kjøre på E18 inn mot hovedstaden. Det frykter ordførerne I både Asker og Bærum. Veiarbeid og innsnevring på E18 ved Fornebu fra I kveld til søndag ettermiddag gjør at veivesenet advarer mot køkaos hele helgen og har bedt folk om å ikke kjøre bil. Dette skjer på samme tidspunkt som en av de største hjemfartshelgene. 7 personer siktet for å ha solgt e-sigaretter, såkalte vapes, for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet, det melder Øst politidistrikt. De 7 siktede I slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene. Det har vært flere russiske energianlegg som skal ha blitt rammet av ukrainske droneangrep I Volgograd I natt. Flere av anleggene står I brann, og 5 personer meldt skadd. Guvernøren I Volgograd skriver på Telegram at hendelsen et massivt angrep mot regionen. Ukrainske myndigheter har så langt ikke kommentert angrepene. Og norske hoteller kan juble for juni. Ikke I noen annen junimåned tidligere har antall hotellovernattinger vært så høyt som I juni I år, med over 2,9 millioner. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det en økning på 0,3% fra forrige junirekord som ble satt I fjor. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6 Rock.
0: Endelig I slutten av uka, og det med de aller største rockeklassikerne, David Bowie, Bon Jovi, R.E.M. og mange flere. Og så noen som I år skal på turné da, feire seg selv 40 år, og vi I P6 har billetter, men det litt senere denne sommeren, eller kanskje starten på høsten. Her Dum Dum Boys.

0: Brakker og lir mot en helt vanlig hverdag igjen for veldig mange, men allikevel så det litt rann sommerferie nå I denne siste julidagen for veldig mange, og det skal nytes med rockerklassikere, Jukka Valentinerne, David Bowie, og vi skal innom noen av de viktigste hendelsene som har skjedd på denne dagen I rock om noen få minutter.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
2: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser, og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
1: De største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm-hmm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Tilbake til rockeklassikere.
10: Hi rockers, this is Billy Idol.
11: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
12: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
1: P6 Rock.

0: fredagsmusikk fra Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, og en rockeklassiker I vente fra Jocke og Valentinerne får du etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: When someone says, we're not gonna take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Dagen I rock starter på denne dagen I 1969. Når du konge, så må du leve som en konge, I hvert fall for Elvis Presley sin del. For på denne dagen I 1969 så starter Elvis sine 4 ukers lange konserter ved Las Vegas International Hotel. Dette hans første liveshow siden 1961. Han tjente angivelig den gangen 1,5 millioner dollar for showene, og på menyen, det vil si det han skulle spise, så hadde han en fast rett han skulle bli servert hver eneste dag før konsertene. Det var coleslaw med maismuffins og hot.

går hardt for seg når man spiller I band. Og det kunne de som var på konsert på Long Beach I California merke på denne datoen I 1980 under Eagles-konserten. For da kokte det nemlig over mellom Glenn Frey og Don Felder, som brukte hele showet på å beskrive for hverandre ved hver eneste anledningen den julingen som hver planla å administrere backstage mot hverandre. Bare tre sanger til nå før jeg sparker deg I balla, min venn, sa Frey til Felder ved flere anledninger. Det neste Eagles-albumet ble mikset av Glenn Frey og Don Felder, riktig nok på hver sin side av USA av de to herremennene. Og det fordi at de rett og slett ikke tålte trynet på hverandre og måtte være adskilt og ikke I samme studio.

Vi avrunder dagen I rock på denne datoen I 2012, når Bruce Springsteen dukker opp på Helsinki Olympiastadion I Finland på slutten av sin Europa-turné. Her så spiller Bruce Springsteen sitt lengste show noensinne, og for de som har vært på Bruce Springsteen-konsert så vet de at de var I godt over 3 timer. Denne var I 4 timer og 16 minutter.

0: God fredag med de største rockklassikerne på P6, R.E.M., Bon Jovi. Og vi skal på gjemsel, eller vi skal I hvert fall høre hvor noen av deltakerne I TV2-serien Ekstrem Gjemsel gjemmer seg, hvis de da skal gjøre det nå I voksen alder. Aller først så blir det litt av det her.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjort!
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Alle de største rockklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: Dette I'm P6 Rock.

0: TV 2 har satt I gang sesong 3 av Ekstrem Gjemsel. Nå skal ikke avsløre noen ting, for den hadde premiere tidligere I sommer. Noen av deltakerne, Katrine Sørland, Torstein Ba, Desta Marie Beder og Morten Thoresen, ble spurt av kollega Inger Dahle om hvis de nå I det hele tatt gjemmer seg da, I voksen alder. Hvor de gjemmer seg?
1: Jeg gjemmer meg veldig på buss eller tog, for det synes jeg så stress. Da vil jeg sitte alene, da vil jeg ikke snakke med folk som jeg ikke kjenner så godt. Så, hei, hei, hvor skal du? Ja, nei, du skal til Oslo. Ja, det skal jeg også. Nei, da gjemmer jeg meg, og da tar jeg caps. Og bruker også en veldig så stor hettegenser ofte, så drar og går meg. Så jeg ser ut som ja, tenåringen min på 17 år, som heter Leon.
2: Det noe eller noen du gjemmer deg litt for, Torstein? En ja, ekskone, eller en kreditor, eller skatteetaten, eller noe sånt nå?
3: Ja, jeg vil vel ikke si jeg har ikke ekskone, heldigvis. Og kanskje noen ganger gjemmer jeg meg unna noen ting, da. Det jo noen ting som kjedelige, så gjemmer jeg unna noen oppgaver jeg burde gjort, kanskje. Noen ting på enten det jobb, eller hjemme, eller noe. Så gjemmer jeg meg litt. Kanskje jeg håper at kona noen ganger ordner det, hvis ikke jeg gjør det.
2: Det noen ting som Desta prøver å unngå?
1: Ja, vet du hva? Akkurat det dugnad, der jeg dårlig. Altså, jeg en dårlig dugnadsperson. Jeg prøver, og jeg melder meg inn I styret og sånn, og jeg bidrar sånn. Men akkurat når det dugnad, da jeg gjemmer meg aldri så mye som da.
2: Hvem det du prøver å gjemme deg litt for I hverdagen?
4: Hvis jeg skal prøve å gjemme meg for noen I hverdagen, egentlig, hvem skulle det være?
2: Men det naboen, det liksom dugnaden, eller hva det for noe?
4: Ja, vet du hva? Altså, jeg synes det skikkelig sånn... Altså, jeg tror alle vil gjemme seg for dugnaden som skjer om sommeren hver eneste tid, skulle du si, leilighetskomplekset. Akkurat den der vil du liksom gjerne snike deg litt sånn forbi, eller ja, ha koll på tiden når det og skulle du si, prøve å snike seg unna, for man har jo et teknisk program, altså.
2: Men det sånn du parkerer bilen et stykke unna og skruvler av lys og sånn, eller?
4: Nei, men du kan gjerne gå inn for eksempel garasjen I stedet for å gå inn hoveddøra, liksom. Det jo et sjakktrekk, det funker det også.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: This is Joe Perry from Aerosmith.
11: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
12: Dette P6 Rock.

formiddag på P6. Straks nyheter. Espen Aafjell, du og jeg fortsetter denne sommerfredagen med flere rockeklassikere, også etter nyhetene. Og her en ordentlig røver opp til helslaget. Well, I-

0: blir det P6-nyheter klokken, den 10.
1: Kapteinen på det norske skipet som var involvert i båtulykken i Sverige, der en kvinne i 40-årene og datteren hennes mistet livet, er pågrepet av svensk politi. Ifølge svenske medier er kapteinen mistenkt for å uaktsomt ha forvoldt en annens død. Det er mistanke at det norske frakteskipet kolliderte eller på en eller annen måte førte til at fritidsbåten forliste. Israel er skeptisk til planen om avvepning av Hamas, og planen oppfyller ikke Israels krav ifølge flere medier som viser til statsminister Benjamin Netanyahus kontor. Ifølge avtalen skal imidlertid ikke våpnene fysisk fjernes fra Gaza, men lagres der under internasjonalt oppsyn, noe som ikke er nok for Israel. Hver eneste dag får mer enn en nordmann som i 40- og 50-årene hjertestans i Norge. Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Norsk Hjertestansregister. Det kan ramme folk som virker helt friske og som ikke aner at de har hjerteproblemer, det sier professor i kardiologi ved NTNU, Charlotte Bjørk Ingull.
2: Kan være helt symptomfria fram til en alvorlig hendelse.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Bare holde seg fast i særdagen, for Iron Maiden svinger innom. Det gjør Wigwam, Queen og Green Day også. Og en sånn sommerfredag som det er nå, så må vi høre med kjendisene. Hva er det de ser på TV? Det skal vi få svar på om ikke alt for mange minuttene. Dem Boys, dette Slave. God formiddag.

0: største øyeblikk I livet, det var å finne en kompis når jeg var liten, som også samlet på det samme som jeg gjorde, nemlig bilnøkler. Tenkte jeg, ja, det ganske svært. Neida, vi var bilnøklekompiser, vi var på gamle brødrene London og hentet bilnøkler. Det hadde vi skapende full av til, I hvert fall våre foreldres store fortvilelse. Heldigvis de kastet nå, men vi har vært ute og spurt noen andre, vi, om hva det dere samler på?
1: Korka, ølkorka.
2: Tanker da, kanskje.
3: På servietter og samlet på skildpadder, sånn I keramikk og sånn, ikke levende. Noen vil si jeg samler på tekanner når jeg bruker dem.
4: Hvis det skal være noe jeg samler på, så det trofé. Hele trofé, fullutstoppet, og heller så det jo mye skaller da. Fra inn- og utland, for det meste så det hjortvilt. Det av vilsvin, elg, villrein. Ja, det var det jeg kom på I farten.
5: Jeg samler på minst mulig. Prøver å kvitte meg med mest mulig, sånn at det ikke blir så mye søppel å samle på underveis.

0: Det bare å følge med, for 5. september så ville denne legenden som synger I Queen, Freddie Mercury, ha fyllt 80 år. Og den dagen skal selvfølgelig feires på P6 I hvilken form og farve? Ja, det må du høre på for å finne ut. Snart, Iron Maiden, Wigwam, og så skal vi prate litt med noen kjent folk om hva det de ser på TV-en når de først setter seg ned I sofaen.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.

største rockeklassikerne på P6 Rock nå har jo fotball-VM-feberen lagt seg. Det litt sånn der tomrom, føler jeg I hvert fall. Nå det jo Premier League da, som skal rulles I gang om ikke lenge, så da jo I hvert fall det noe I vente. Men når du først setter deg ned, så har du vel sikkert ditt favorittprogram å se på. Vi har vært ute og spurt noen kjendiser, Mats Hansen, Else Koss og Jon Almos, aller først om hva det de ser på TV når de først setter seg ned I sekken.

0: største rockklassikerne på P6 Rock nå har de nylig avsluttet sin veldig litt anonyme oppleve Europa-turné for å så kaste seg over til USA igjen. Snart nytt album fra Def Leppard. Men hvordan det når de på turné? Henger de sammen eller de hver for seg? Det skal gitarist Phil Collins få lov å svare på om ikke lenge. Først blir det Police etter dette.
1: Hejsan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.
14: Dette

0: nylig avrundet I sin veldig anonyme Europa-turné, spør du meg. Det var en del show I England, og så var det I Tyskland, Paris, eller Frankrike da, vil du merke, og et par andre steder også. Det sa jeg aldri Skandinavia, sånn som jeg skjønte det. Nå de tilbake I USA for å promotere etter hvert nytt album, som kommer I slutten av 2026-2027. Når de var I Europa, så ble gitarrist Phil Collen intervjuet av KLPX Radio. Og der ble spørsmålet rettet til bekvemlighet, for når du så stor som Def Leppard der, da har du vel forskjellige rom der du kan få lov til å være helt I ro før du skal på scenen.
1: We have one dressing room. You know, a lot of people who come and see us, they go, why are you all in one room? It's like, because we like hanging out with each other. It's like being a child. It's like you know you can still hang out with your buddies at school. It's that kind of thing, you know.

største rockklassikerne på P6 Rock, og vi opplevde jo en liten sånn bråtabrann I starten av 2026, for Guns N' Roses var jo da I gang med turnéen sin, og så kom det jo to låter, Nothing og Atlas I desember I fjor, og det kombinert med at de var på en omfattende turné, det gjorde jo at folk begynte å dra I gang ryktemølla. Nå har det enda ikke kommet noen offisielle bekreftelser fra hverken Guns N' Roses selv eller plateselskapet Geffen om at disse gutta I gang med nytt album, men det ble I hvert fall annonsert nå nylig at de skal da fortsette sin verdensturné.

ned I hele 2026. Og nå det vel USA om dagen, og så på sensommeren, høsten, vinteren, så blir det Asia for denne fantastiske gruppa, Guns N' Roses.

0: Bruk Omix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no. Penny.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
0: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
6: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
7: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
8: This is Alice Cooper.
0: P6 Rock.

0: blir P6-nyhetene. Klokka den 11.
1: Svensk politi mistenker at kapteinen på det norske skipet som var involvert I båtulykken I Sverige har uaktsomt forvoldt en annens død. Kapteinen som skal være russisk pågrepet, men det uvisst hvordan vedkommende stiller seg til saken. Svensk politi mistenker at det norske frakteskipet kolliderte eller på en eller annen måte førte til at fritidsbåten der en familie på fire var ombord forliste. En kvinne I 40-årene og datteren hennes mistet livet I ulykken. Det kan bli lange køer helt fra Drammen til Oslo I helgen fordi folk ikke har fått med seg at de ikke bør kjøre på E18 inn mot hovedstaden. Det frykter ordførerne I både Asker og Bærum. Veiarbeid og innsnevring på E18 ved Fornebu fra I kveld til søndag ettermiddag gjør at Vegvesenet advarer mot køkaos hele helgen og har bedt folk om å ikke kjøre bil. Dette skjer på samme tidspunkt som en av de største hjemfartshelgene. Og Israel skeptisk til planen om avvepning av Hamas. Planen oppfyller ikke Israels krav ifølge flere medier som viser til statsminister Benjamin Netanyahus kontor. Ifølge avtalen skal I midlertid ikke våpnene fysisk fjernes fra Gaza, men lagres der under internasjonalt oppsyn. Noe som ikke nok for Israel. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
0: P6 Rock. Vi skal ta deg med ut I filmens verden. Vi skal også innom rockeklassikere. AC/DC, Pink Floyd, Nirvana og Beatles. Aller først så blir det Bruce Springsteen. My Hometown.

0: en fin fredag med de største rockklassikerne. Det klart å ha det. Noen har siste feriedag I dag. Wow. Det har vært en fin ferie. Andre, de tyner ferien litt ekstra. Noen har jo da skolebarn og tenker at nei, men hvorfor skal jeg stresse? Skolen starter vel I år rundt 23-24 august, vil jeg tro. Du kan jo plotte inn I kalenderen at skolestart nesten sammenfaller med oppstart av Premier League. Første kampen, 21. august, fredag, på Emirates Stadium I Nord-London. Da det Arsenal Coventry City. Så det bare å plotte det inn I kalenderen, og så kan du ha ranseren og målpakka klar et par dager etterpå. Nå blir det film, for I starten av juli måned var det premiere på en helt ny Minion-film. Filmanmelder Einar Aarvik og Silje Stang, ja, de har trillet terningkast.
1: Det har jo blitt en kjempesuksess. Dette faktisk sjuende filmen med Minions. Minions og Monster heter denne filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, og kjempesuksess, det nesten å underdrive litt. Altså, Minions og Grusomme Meier-filmene, det tidenes mest innbringende filmserie. Da. Gå og legg deg Avengers, for eksempel. $5 billion har de spilt inn på disse filmene her. Og så det ikke sånn at Minions liksom har den statusen da, som for eksempel Toy Story har, ikke sant? Hvor liksom foreldrene nikker med og oi, det viktigheten av å leke med fornuftige ting og ta vare på lekene dine og huske gamle dagers barndom og sånn. Minions, det på kidsas premisser, og kidsas premisser I dette tilfellet, det betyr mas, bråk og støy som gjør at den voksne ser faktisk blir andpusten og forlater kinoen med liksom hørselskader og granatsjokk.
1: Men denne sjuende filmen, hva handler den om?
2: Nei, vi blir fortalt her da at Hollywoods liksom skjulte stjerne det Minions. De har nemlig vært med I alt som kan krype og gå av stumfilmsuksess. Men når lydfilmen kommer, da de I problemer. Og så må de da, for å redde et filmstudio, mane fram et monster. De har en sånn trollmannsbok som de har tatt på tidligere tidspunkt. Finne et monster som de kan lage film av. Og så får de en litt andre saker og ting enn det de kanskje forventer seg. Men det publikum får det de forventer da. Nemlig en veldig løst sammenhengende historie, full av katastrofale sketsjer med høy lyd og lyse farger og generelt sukkersjokk.
3: You wrote a monster movie?
4: Si, kan pika kaiju!
3: What are you going to use for your monster?
2: Å se Minions og Monster da, med sånn alt for voksne kritiske briller, det blir jo urettferdig, ikke sant? Vi tenker der, hvorfor kan de ikke ta litt med ro disse barna? Men vet du hva? Kidsa elsker det, de synes det så gøy, og det gjort altså ikke intelligent nødvendigvis, men alle disse crazy katastrofescenariene gjort med liksom glimt I øyet og overskudd, som gjør at man I hvert fall holder ut da, som voksen ser. Noen klassiker, det Minions og Monster ikke, men den gjør jobben sin. Jeg tipper kidsa kommer til å være kjempefornøyde, og da skal man kanskje ikke gnage for mye rundt med en usammenhengende historie, og at det så forferdelig massete.
1: Du kastet terning på barnas premisser da, I dag, skjønner
2: jeg. Ja, jeg gjør det, og jeg tror at de fleste barn ville gitt denne filmen kanskje en femmer. Jeg skal være litt grann streng, da. Det de voksne som betaler billettene tross alt. Jeg ender opp med en svak firer på terningen til Minions and Monster.
4: I know the scariest monsters. Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious. Huh?

0: du I likhet med meg at det har vært litt Pink Floyd I sosiale medier denne sommeren, og det skyldes jo et par ting. I fjor feiret de 50-årsjubileum på plata Wish You Were Here. I juni I år så kom 8-tracks som inneholdt et par gode knipper Pink Floyd-låter, blant annet en fullversjon, en sjelden fullversjon av låta Pigs on the Run. Men så ville jo også Syd Barrett ha fylt 80 år I år, og det skal jo markeres med noe storslått fra kanskje Pink Floyd-medlemmer, men I hvert fall Pink Floyd Hangarounds. Og så jo David Gilmour I studio for å jobbe med en ny plate, oppfølgeren til Luck and Strange, og med det også en turné som visst nok I løpet av 26-27 kanskje besøker Oslo. Vi skal holde dere oppdaterte. Nirvana, Beatles og Bob Geldof snart på P6.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Mimira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Mimira.no. Mimira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
10: Største rockeklassikerne.
11: As a station identification from Trey Cool's Green Day.
10: P6 Rock.

0: Det er min absolutte Pink, nei ikke Pink Floyd, nå skal du høre Beatles favoritt, skrevet av min favoritt Beatle, nemlig George Harrison. Here Comes the Sun på P6. Vi skal hylle det norske herrelandslaget I fotball for en bragd, altså de har hatt I VM I 2026. Det blir Racer, Bønna fra Nord, om noen få strakser.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, he? Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
10: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Ever Harry at Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
16: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
17: Dette P6 Rock.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
2: Lite tilbake.
3: At du ikke er så viktig.
2: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
8: Tilbake
9: til enda flere rockeklassikere.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
8: P6 Rock.

var en rockeklassiker du har fått denne sommerdagen på P6 Rock den siste dagen I juli måned. Men august, den lunefull, den som det norske herrelandslaget I fotball, det en underdog. Plutselig så har du Indian Summer og 30 grader. Sommeren på langt nær over, og snart det nyheter.

0: är klockan 12. Nu blir det P6-nyheter.
1: Nå klokken 12 tar familie og venner et siste farvel med Olav Tufte når han begraves fra Horten kirke. Roeren ble funnet bevisstløs på familiens gård og døde av akutt hjertestans. Han ble 50 år gammel. Et amerikansk oljeselskap har gått i land på Grønland, det til tross for klare advarsler fra grønlandske myndigheter om å ikke gjøre det, melder Danmarks Radio. Selskapet har skapt oppstyr med sine planer om å bore etter olje i et av Grønlands mest avsidesliggende områder. Seniorrådgiveren for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg nå i protest. Carlos Cordeiro kaller FIFAs planer om å selge en eierandel i VM for en dårlig avtale for fotballen. Han tydelig på at han ikke har vært involvert i forslaget og motsetter seg det på det sterkeste. Og norske hoteller kan juble for juni. Ikke i noen annen måned tidligere har antall hotellovernattinger vært så høyt i juni som i år, med over 2,9 millioner. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det en økning på 0,3% fra forrige junirekord som ble satt i fjor. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
0: Som har med musikk fra Bon Jovi, Led Zeppelin og Toto. Og så må du følge med nå, for nå jo inngangen til august hvert øyeblikk åpnet. Og disse kommer på turné i Norge. 40 år for plata The Final Countdown. Følg med nå i august, for du kan vinne billetter

0: Flere rockklassikere på P6 Rock denne fredagen snart fra Creedence Clearwater Revival. Aller først de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Dagen I rock starter på denne dagen I 1969. Når du konge, så må du leve som en konge I hvert fall for Elvis Presley sin del. For på denne dagen I 1969 så starter Elvis sine 4 ukers lange konserter ved Las Vegas International Hotel. Det her hans første live show siden 1961. Han tjente angivelig den gangen 1,5 millioner dollar for showene, og på menyen, det vil si det han skulle spise, så hadde han en fast rett han skulle bli servert hver eneste dag før konsertene. Det var coleslaw med mais muffins og hot.

Det går hardt for seg når man spiller I band, og det kunne de som var på konsert på Long Beach I California merke på denne datoen I 1980 under Eagles-konserten. For da kokte det nemlig over mellom Glenn Frey og Don Felder, som brukte hele showet på å beskrive for hverandre ved hver eneste anledningen den julingen som hver planla å administrere backstage mot hverandre. Bare tre sanger til nå før jeg sparker deg I balla, min venn, sa Frey til Felder ved flere anledninger. Det neste Eagles-albumet ble mikset av Glenn Frey og Don Felder, riktig nok på hver sin side av USA av de to herremennene. Og det fordi at de rett og slett ikke tårte trynet på hverandre, og måtte være adskilt og ikke I samme studio.

Vi avrunder dagen I rock på denne datoen I 2012, når Bruce Springsteen dukker opp på Helsinki Olympiastadion I Finland på slutten av sin Europa-turné. Her står spiller Bruce Springsteen sitt lengste show noensinne, og for de som har vært på Bruce Springsteen-konsert så vet vi at de var I godt over 3 timer. Denne var I 4 timer og 16 minutter.

0: P6 Rock med de største rockeklassikerne Bon Jovi Runaway, det et gledelig gjenhør. Og så blir det en filmanmeldelse av en film som hadde premiere tidligere denne sommeren, nemlig filmen Supergirl. Madrugada, Led Zeppelin, og du der, og jeg her. Og så det en deilig fredag da, tross alt, sammen med de største rockeklassikerne på P6 Rock.
1: Heldige P6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim, og snart Bon Jovi I London.
2: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
1: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6 Rock.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei. En elefant?
5: Nei. En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Trygt valg.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: This is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

0: største heltene fra science fiction verden jo Batman, Superman, Hulken og alle de andre. Det jeg savner, det jo en ordentlig science fiction med fantomet. Det tror jeg ikke det har vært så veldig mye av. Men man finner jo avgreininger fra de store superheltene. De har jo slektstre de også. Og nå har vi funnet, det kusina til Superman?
1: Ingen sommer uten en superheltfilm, og nå skal vi til kusinen til Superman, nemlig Supergirl, filmanmelder Einar Årevik.
2: Ja, og hvor supert det er, det gjenstår jo kanskje å høre da. Vi blir i hvert fall kjent med Supergirl, eller Kala, i det hun lever en sånn alkoholisert, litt trist, fæl oppe tilværelse på en planet ute i verdensrommet, hvor alkoholen funker, for det gjør den ikke på jorda da. Alkoholen sånn kryptonitt-light, hun har mye demoner i bagasjen, men så kaster hun seg med da, på å kjøre i det en ond, sånn intergalaktisk jævel av en fyr driver og kidnapper unge jenter for å skape, sette barn på dem og skape en ny verden. Og når dette her høres litt sånn dystert og mørkt ut med alkohol og kidnapping og trafficking og sånn, så er det egentlig ikke det. Det ganske lyst og godt humør og barnevennlig opplegg faktisk.
3: My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero. He sees the good in everyone. And I see the truth.
2: Å se Supergirl som å se en middelmådig Marvel-film fra sånn, ja, 2017, kanskje. Det ingenting som ikke andre filmer har gjort bedre. Det ikke artige figurer. Det det der, vet du, det kjedelige, uoversiktlige slåsskampene med sånn popmusikk i bakgrunnen. Det trodde jeg vi ble ferdig med sånn før koronaen omtrent. Jeg ganske lei. Historien kjedelig fortalt, og jeg tilgir heller ikke helt at min gamle tegneseriefavoritt, Lobo, som en dritkul fyr fra 90-tallet, han kommer inn i Jason Momoas skikkelse og har blitt litt handløs og kjedelig. Så det enkelte gyllene øyeblikk som gjør at det ikke fullstendig slakt dette her. Mye jenter som kicker ass og bra stemning. Som generelt av og til litt sånn bra følelse, men som helhet og som superheltfilm i 2026 så holder det dessverre ikke helt mål.
1: Hva blir ternekastet ditt da?
2: Nei, jeg skal være litt grei, siden det tross alt sommer. Det gjelder andre regler, og da slapper man litt mer av å ha lavere skuldre og godta kanskje mer. Det betyr at Supergirl, det får en treer fra meg på terningen.
3: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.

0: sang å holde takten til når du kjører I Oslos gater. Altså, jeg skjønner ikke at byrådet I Oslo mer flau over veistandarden I denne byen enn det de Altså, det helt forferdelig. Men det jo bra da, at rockerklassikerne holder takten med alle høla som I veiene, og det skal vi få lov til å gjøre med Sweet og Toto om noen få strakser.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smert, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
11: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Agnes Young from AC/DC.
15: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
17: Dette

Alanis Morissette på P6, Hand in My Pocket. Vi fortsetter I sabbaturen, gjør vi ikke det? Med gode rockklassikere, sånn som denne. The Ballroom Blitz, Sweet.

0: straks ett. Da André Gjermann klar for å slå følge med deg inn I det som etter hvert blir en fortreffelig, nydelig helg inn I en ny måned, nemlig august måned. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg med de aller største rockklassikerne en riktig så deilig helg.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Fiken et

0: Superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: Tilbake
5: til de beste rockeklassikerne.
6: Hi, this is Brian Adams.
7: This is Angus Young and
8: Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Et helt unikt og enestående menneske, det sa kulturminister Lubna Jaffery under begravelsen til den olympiske mesteren og folkeskjære idrettshelten Olav Tufte I Horten kirke nå I ettermiddag. Den tidligere roeren ble funnet bevisstløs på familiens gård og døde av akutt hjertestans 50 år gammel.
2: Som idrettsutøver var Olav Tufte en urkraft.
1: Et amerikansk oljeselskap har gått I land på Grønland, det til tross for klare advarsler fra grønlandske myndigheter om å ikke gjøre det, melder Danmarks Radio. Selskapet har skapt oppstyr med sine planer om å bore etter olje I et av Grønlands mest avsidesliggende områder. Nesten 50 000 migranter har krysset grensen til den spanske halvøyen Ceuta det siste døgnet, det opplyser det spanske innenriksdepartementet. Noen av migrantene svømte til Ceuta, mens andre klatret over grensegjerdene. 18 personer så langt har mistet liv I forsøket på å nå den spanske eksklaven som ligger I Nord-Afrika. Nå blir det billigere for internasjonale studenter å studere I Norge. Fra og med I morgen kan universiteter og høyskoler ta mindre betalt av internasjonale studenter. Nå har flere universiteter mer enn halvert studieavgiften, skriver Krono. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Han
3: spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass. Espen Hoff har forsvunnet ut for å ta helg, og endelig det fredag. Jeg spiller rockeklassikere. Starter med Neil Young, Rocking in the Free World. Håper du har en fin fredag ettermiddag.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Det fredag, vi på full fart inn I helg, og I dag det 31. juli, som betyr at denne måneden over I morgen. Da det 1. august på lørdag, og veldig mange ferdige med ferie også, så nå det bare å stålsette seg for å starte på jobb på mandag. Men husk at det noen dager igjen da, å hygge seg på. Du skal få Red Hot Chili Peppers og Kiss etterpå. Først skal vi til Black Sabbath, og det godt over et år siden Ozzy Osbourne gikk bort, den legendariske Sabbath-vokalisten. Han døde 22. juli I fjor og ble 76 år gammel, ble rammet av hjerteinfarkt da, I sitt eget hjem I England. Men han spilte sin aller siste konsert sammen med Black Sabbath også, bare en uke før han gikk bort. Paranoid.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en buntsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
12: Tilbake til de største rockklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: This is Gene Simmons.
16: Hi,

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det ble vi ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp nice price deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: I'm PSX. The

Straks på P6 Rock får du verdens tøffeste metalband med en ballade som satte dem virkelig på kartet for alvor. I tillegg har jeg musikk liggende klart fra Manic Street Preachers, aller først Boston. Her More Than a Feeling.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankersteng.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema, og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
12: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
12: PSX Rock.

Metallicas Enter Sandman på P6. Rock i det, klokka nærmer seg to. Det betyr at du får nyheter her om ikke lenge, og etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere. I tillegg skal vi ta et dypdykk inn I rockebransjen sammen med min kollega Espen Hoff. Nå først Manic Street Preachers.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for siste nytt på P6 Rock.
1: Et helt unikt og enestående menneske, det sa kulturminister Lubna Jaffery under begravelsen til den olympiske mesteren og folkeskjære idrettshelten Olav Tufte I Horten kirke nå I ettermiddag. Den tidligere roeren ble funnet bevisstløs på familiens gård og døde av akutt hjertestans 50 år gammel.
2: Som idrettsutøver var Olav Tufte en urkraft.
1: Spanias suverenitet har blitt krenket I Ceuta, det sier den spanske statsministeren Pedro Sánchez. Rundt 60 000 migranter har krysset grensen til den spanske halvøyen det siste døgnet. Spania skal nå hastereturnere migrantene tilbake til Marokko, hvor de kom fra, sier Sánchez. Nå blir det billigere for internasjonale studenter å studere I Norge. Fra og med I morgen kan universiteter og høyskoler ta mindre betalt av internasjonale studenter. Nå har flere universiteter mer enn halvert studieavgiften, skriver Krono. FIFA har nå lagt frem et forslag om å utvide fotball-VM fra 48 til 64 land. Utvidelsen skal gjelde fra mesterskapet om 4 år, viser et dokument som FIFA sendte ut denne uken, skriver The Times. En utredning vil blant annet se på hvordan et VM med 64 land vil påvirke både turneringen og fotballen som helhet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, det fredag ettermiddag, og hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg spiller rockerklassikere, og hvis du ute I trafikken, kjør forsiktig. Alltid litt mer biler på veiene på fredags ettermiddag. Her Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.

Om ikke lenge skal vi ta en titt på dagens viktigste overskrifter I rockebransjen, og vi spoler tiden tilbake inn I musikkhistorien I dagen I rock med Espen Hoff. I tillegg blir det musikk fra Bon Jovi, som dukker opp på Wembley nå I høst, og har også musikk liggende klart fra Tom Petty. I won't back down om litt først. Janis Joplin, her Peace on my heart.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, jeg tenker at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
4: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
9: Og nå, rockeklassikere.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: Hey, this is Billy Gibbons.
12: Justin Hill.
13: And Frank B.

0: det klart for å hoppe inn I tidsmaskinen og skru tiden tilbake og finne ut hva som har skjedd I musikkhistorien. Her dagen I rock med min kollega Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
3: Dagen I rock starter på denne dagen I 1969. Når du konge, så må du leve som en konge I hvert fall for Elvis Presley sin del. For på denne dagen I 1969 så starter Elvis sine 4 ukers lange konserter ved Las Vegas International Hotel. Det her hans første live show siden 1961. Han tjente angivelig den gangen 1,5 millioner dollar for showene, og på menyen, det vil si det han skulle spise, så hadde han en fast rett han skulle bli servert hver eneste dag før konsertene. Det var coleslaw med maismuffins og hot.

Det går hardt for seg når man spiller I band, og det kunne de som var på konsert på Long Beach I California merke på denne datoen I 1980 under Eagles-konserten. For da kokte det nemlig over mellom Glenn Frey og Don Felder, som brukte hele showet på å beskrive for hverandre ved hver eneste anledningen den julingen som hver planla å administrere backstage mot hverandre. Bare tre sanger til nå, før jeg sparker deg I balla, min venn, sa Frey til Felder ved flere anledninger. Det neste Eagles-albumet ble mikset av Glenn Frey og Don Felder, riktig nok på hver sin side av USA av de to herremennene. Og det fordi at de rett og slett ikke tålte trynet på hverandre, og måtte være adskilt og ikke I samme studio.

Vi avrunder dagen I rock på denne datoen I 2012, når Bruce Springsteen dukker opp på Helsinki Olympiastadion I Finland på slutten av sin Europa-turné. Her så spiller Bruce Springsteen sitt lengste show noensinne, og for de som har vært på Bruce Springsteen-konsert så vet de at de var I godt over 3 timer. Denne var I 4 timer og 16 minutter.

0: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel i så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is Billy Idol.
12: Dette

Straks skal du få musikk fra et band som I starten av historien var egentlig ryggraden av 70-80-tallets musikkbransje har spilt på tusenvis av kjente album før de gikk sammen disse studiemusikerne og lagde sitt eget band. Men først en herlig powerballade fra det skotske bandet Nazareth. Her Love Hurts.

0: Okej, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Ja. Vi kan ju uansett starta på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
0: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
0: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
8: Tilbake. Største rockklassikerne.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Bruce Springsteen.
11: Dette P6 Rock.

Toto med Stapplavinu på P6 Rock. Nå klokka snart tre. Det betyr at du får nyheter her om ikke lenge. Og etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Har mye bra musikk liggende klart til deg, blant annet fra Billy Idol og CC Cowboys. Nå skal vi først ha et annet norsk band, Dum Dum Boys, som du I morgen kan se på Notodden Bluesfestival.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for siste nytt her på P6 Rock. Klokka tre.
1: FRP og Høyre ber nå regjeringen om å hjelpe Spania med migrantstrømmen til Ceuta. Rundt 60 000 migranter har krysset grensen til den spanske halvøyen det siste døgnet. Spansk høyesterett har besluttet at Spania ikke kan sende migranter tilbake til Marokko før de har fått saken om å bli behandlet. Høyres Peter Frølich sier til NRK at dette oppskriften på splittelse i Europa. Og EU bør vurdere å suspendere Spania fra Schengen-samarbeidet, det mener Danmarks statsminister Mette Frederiksen, melder Danmarks Radio. Frederiksen sier at ukontrollert innvandring en trussel mot Europa. Politiet har mottatt store mengder tips i etterforskningen av brannårsaken i Krokstadelva. De skal nå gå igjennom videoer og bilder fra brannen, melder NTB. Det vil ifølge politiet ta flere uker med etterforskning før de kan komme med et svar om årsaken til brannen. FIFA har nå lagt frem et forslag om å utvide fotball-VM fra 48 til 64 land. Utvidelsen skal gjelde fra mesterskapet om 4 år, viser et dokument som FIFA sendte ut denne uken, skriver The Times. En utredning vil blant annet se på hvordan et VM med 64 land vil påvirke både turneringen og fotballen som helhet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, vi på full fart inn i helg, og jeg spiller rockeklassikere. Håper du har en strålende start på helgen og en fin fredag ettermiddag. Her Billy Idol med Sweet 16.

med Harry på P6-rock. Og det blir mer norsk rock etterpå med Sivert Høyheim. Du skal også få høre fra artisten her på P6 om barn og musikk. Nå først Lou Reed, her Walk on the Wild Side.

0: Hittil I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
7: Rockklassikere.
8: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris and Nirvana.
10: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

0: frontmann fra Madrugada, Sivert Høyem og soloartisten selvfølgelig, som tidligere I år fulgte 50. Han har vært innom I studio her tidligere, og den gangen snakket han litt om barna og deres forhold til musikk. Her får du et lite gjenhør med Sivert Høyem.
1: Jeg har vært med og sett meg på scenen noen ganger, og det har gjort stort inntrykk. De blir 12 og 9. Jeg har to tvillinggutter på 9 og en jente på, som blir 12. De skjønner konseptet, men jeg tror ikke musikk har den samme sentrale rollen I kulturen som det hadde når jeg var liten. For når jeg var 7, 8, 9 år, da husker jeg at musikk gjorde et enormt inntrykk på meg. Og det sikkert derfor jeg holder på med musikk I dag. Altså, jeg tror en iPad med alt jeg har å by på av spill og YouTube og sånne ting, dessverre slår det der litt ihjel. For jeg tror ikke musikken I dag den primære drivkraften I kulturen som det brukte å være.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette PFX Rock.

1973, da westernfilmen Pat Garrett and Billy the Kid skulle ut, så skrev Bob Dylan Knockin' on Heaven's Door. Sangen den handler om en døende sheriff I det ville Vesten, og han ber om å få ta av seg denne sheriffstjerna, da, og den full av følelser, anger og oppgitthet, og senere så gjorde Guns N' Roses en versjon av denne låta. Her får du den på P6 Rock.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
6: P6 Rock.

Klokka nærmer seg fire, som betyr at nyheten rett rundt hjørnet her på P6 Rock, og så skal du få både Dire Straits, Radiohead og Creedence rett etter nyheten I tillegg, så blir det også en filmanmeldelse. Det blir et gjenhør med et besøk fra vår faste filmanmelder Einar Årvik, som tar en titt på den nyeste Minions-filmen. Nå før nyhetene klokka fire, så får du blant annet Jokke og Valentinerne. Jeg redd.

0: Riktig god ettermiddag. Det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka fire.
1: Personen som døde I den alvorlige trafikkulykken på E6 over Dovrefjell onsdag nå siktet I saken, det opplyser politiet I innlandet. En person døde og tre ble alvorlig skadd I ulykken. Politiet har mottatt store mengder tips I etterforskningen av brannårsaken I Krokstadelva. De skal nå gå igjennom videoer og bilder fra brannen, melder NTB. Det vil ifølge politiet ta flere uker med etterforskning før de kan komme med et svar om årsaken til brannen. Ebola-utbruddet I Kongo nå det nest største som noen gang registrert I verden. 3532 personer nå registrert smittet av viruset I landet, opplyser myndighetene. Over 1500 personer døde av viruset I det pågående utbruddet I Kongo. Nordmenn har nå 172,2 milliarder I samlet forbruksgjeld. Det nesten 1 milliard mer sammenlignet med samme periode I fjor, ifølge norske gjeldsinformasjon. De tror økningen kan skyldes økt forbruk I feriemåneden juli. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja da, jeg fortsatt her og håper du fortsatt har en fin fredag ettermiddag og en bra start på helgen. Jeg her frem til fem og spiller rockeklassikere, og dette Dire Straits So Far Away.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne fredagen, den siste dagen i juli. I morgen er det 1. august, og det er sikkert mange som starter på jobb igjen på mandag, og kanskje vi roer ned litt nå i helgen da, før jeg arbeider igjen til uka. Da kan det passe bra med en filmanmeldelse, det får du her på P6 om litt. Blir også musikk fra et prog-rock-band fra England, og norsk rock fra Drillos. Først sørstadsrock fra Creedence, her Bad Moon Rising.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
5: Tilbake til rockeklassikere.
6: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
5: P6 Rock.

0: Litt tidligere I sommer så fikk min kollega Silje Stang besøk av vår faste filmanmelder Einar Aarvik, og du skal få en reprise når han triller terning på filmen Minions og Monstre.
1: Det har jo blitt en kjempesuksess. Dette faktisk sjuende filmen med Minions. Minions og Monstre heter denne filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, og kjempesuksess, det nesten å underdrive litt. Altså, Minions og Grusomme meg-filmene, det tidenes mest innbringende filmserie. Da. Gå og legg det, Avengers, for eksempel. $5 billion har de spilt inn på disse filmene her. Og så det ikke sånn at Minions liksom har den statusen da, som for eksempel Toy Story har, ikke sant? Hvor liksom foreldrene nikker med og oi, det viktigheten av å leke med fornuftige ting og ta vare på lekene dine og huske gamle dagers barndom og sånn. Minions, det på kidsas premisser, og kidsas premisser I dette tilfellet, det betyr mas, bråk og støy som gjør at den voksne ser faktisk blir andpusten og forlater kinoen med liksom hørselskader og granatsjokk.
1: Men denne sjuende filmen, hva handler den om?
2: Nei, vi blir fortalt her da at Hollywoods liksom skjulte stjerne det Minions. De har nemlig vært med I alt som kan krype og gå av stumfilmsuksess. Men når lydfilmen kommer, da de I problemer, og så må de da, for å redde et filmstudio, mane fram et monster. De har en sånn trollmannsbok som de har tatt på tidligere tidspunkt. Finne et monster som de kan lage film av. Og så får de en litt andre saker og ting enn det de kanskje forventer seg. Men det, publikum får det de forventer da. Nemlig en veldig løst sammenhengende historie, full av katastrofer. Sketsjer med høy lyd og lyse farger og generelt sukkersjokk.
3: You wrote a monster movie?
4: Si, kan bygge kaiju!
3: What are you going to use for your monster?
2: Å se Minions og Monster da, med sånn alt for voksne kritiske briller, det blir jo urettferdig, ikke sant? Vi tenker der, hvorfor kan de ikke ta litt med ro disse barna? Men vet du hva? Kidsa elsker det, de synes det så gøy, og det gjort altså ikke intelligent nødvendigvis, men alle disse crazy katastrofescenariene gjort med liksom glimt I øyet og overskudd, som gjør at man I hvert fall holder ut da, som voksen ser. Noen klassiker, det Minions og Monstre ikke, men den gjør jobben sin. Jeg tipper kidsa kommer til å være kjempefornøyde, og da skal man kanskje ikke gnage for mye rundt med en usammenhengende historie, og at det så forferdelig massete.
1: Du kastet terning på barnas premisser da, I dag, skjønner
2: jeg. Ja, jeg gjør det, og jeg tror at de fleste barn ville gitt denne filmen kanskje en femmer. Jeg skal være litt grann streng, da. Det de voksne som betaler billettene tross alt. Jeg ender opp med en svak firer på terningen til Minions and Monstre.
4: I know the scariest monsters. Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious. Huh?

Think you move me, but I wanna know for sure.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum I utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassene.

Vi er på vei inn I helg, men neste uke, 3. august, så starter vi vår konkurranse her på P6 Rock, hvor du kan stikke av med 2 billetter reiseopphold til Europe når de spiller på Sentrum Scene I Oslo mandag 26. oktober, og det jo da 40-årsjubileum for The Final Countdown. Så følg med på konkurranse til uka, og så får du Europe her nå med Carrie.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Heleisen, du er nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det er det de som kan.
5: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
6: Tilbake til de beste rockklassikerne.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is David Coverdale from Whitesnake.
3: P6

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Nå det lov å håpe at det endelig blir en bedre situasjon for folk på Gaza-strippen, det sier Midtøsten-ekspert ved Universitetet i Oslo, Dag-Henrik Tuastad. President Donald Trump sier i dag at det inngått en avtale om at Hamas skal legge ned våpnene før Israel skal trekke seg ut av Gaza.
2: Så det nok nå mange som øyner håp for at man endelig skal komme ut av denne håpløse situasjonen man befinner seg i nå.
1: Men Israels sikkerhetsminister går nå hardt ut mot Trumps plan om avvæpning av Hamas på Gazastripen. Israels sikkerhetsminister sier avtaleutkastet uakseptabelt for Israel. Mannen i 30-årene som siktet for å ha drept en 30 år gammel kvinne på Jæren holdes fengslet. Gulatingen lagmannsrett har i dag forkastet anken på varetektsfengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker. Chelsea har fått en bot på rundt 130 millioner kroner for 74 regelbrudd begått over en periode på 13 år. Bruddene på regelverket som gjelder agenter, samarbeid med mellommenn og tredjepartsinvesteringer i spillere. I tillegg har Chelsea fått et betinget overgangsforbud på 1 år. Det har blitt skrevet ut parkeringsbøter for 10.000 kroner til tilreisende under årets Norway Cup. Til og med i dag har 213 fått bot for å ha parkert ulovlig. Det rundt 50 flere enn i fjor, opplyser Oslo kommune til P4-nyhetene. Nyhetene, Patrik Honningshaug.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
2: Hallo Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
1: Mm?
2: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt kjelsbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
4: Alle de største rockklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Dette P6 Rock.

0: away to heaven.
1: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
5: Det er sommer, og vi fyller den med de største rockerklassikerne.

0: Boots!
1: Hva er det folk bootser på her, da?
0: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
1: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
0: Dommer! De kan på ikke solkrem!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Hei, du nu kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
5: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
9: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier landets suverenitet har blitt krenket i Ceuta. Rundt 60 000 migranter har krysset grensen til den spanske halvøyen det siste døgnet. Spania hasteretunerer nå migrantene tilbake til Marokko, hvor de kom fra, sier Sánchez. Det er anslått at 37 500 migranter blir returnert til Marokko i dag. Et amerikansk oljeselskap har gått i land på Grønland, det til tross for klare advarsler fra grønlandske myndigheter om å ikke gjøre det, melder Danmarks Radio. Selskapet har skapt oppstyr med sine planer om å bore etter olje i et av Grønlands mest avsidesliggende områder. Datatilsynet ber nå Stortinget stoppe salget av smartbriller. Tilsynet mener det haster med en grundig utredning av strengere regulering, skriver juristen. De reagerer på at KI-briller allerede selges før regelverket for ansiktsgjenkjenning er innført. Flere hundre mennesker møtte opp i byparken i Stavanger ettermiddag i en markering for kvinnen som ble drept på Jæren. Hennes kjæreste, en mann i 30-årene, er siktet for å ha drept henne. Han nekter straffskyld. I folkemengden holdt noen opp plakater med påskriften «Kvinner skal beskytte», skriver Stavanger Aftenblad. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
4: Ja, vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, rockers. This is Billy Idol.
0: Dette

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: P6

0: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersunnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Tilbake
4: til de største rockeklassikerne.
5: Hei, Sofie Schenker.
6: And this is Klaus Meiner.
5: Skorpions.
3: Dette

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harriet Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette perfekt rock.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 123.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Hallo!
4: Farmor!
2: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
2: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
6: Dette PSX.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Agnes Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: P6 Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Tilbake til de beste rockklassikerne.
3: This is Brian Johnson from AC/DC.
4: PSX Rock.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
0: Dette I'm P6 Rock.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: P6

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligge nå det. Joker, den gode naboen.
2: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
3: Til enda flere rockeklassikere.
4: I'm Axel.
5: And I'm Slash.
4: P6 Rock.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This is Billy Idol.
9: Dette

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: E6.

0: stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Til de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: Hi, this is Robert Plant.
6: Hi, this is Stevie Nicks.
7: PSX.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: heldige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
0: Dette P6 Rock.